love you. I love that song. Mama neti mitsemo. Papa. Ti wonya mi ufata. Aye. Mitsemi ko bedru fiasu ndiemu no. Matene wa mitsiasio.